spennende, og det størst evne, men det ekla vikon for oss, og ser sterklig hesen pastoren, at vi kan sitte fremme mot hesen, at han kommer, og Peter så ugen, og så sier han, det har enda møys nå, det har vært profetiske året. Så, vevnande, det en liten brettbyte, og jeg ikke så kjøtt av at jeg har mistet noen venner, men jeg måtte herre sikne at jeg kom, framvis, og større takk for i morgen. Amen.

Så skal du hjertelig velkommen til sendtidsen av Bilselongt. Og her i stående sitter Preben Hansen og teknikeren Jekvann Sune Danielsen. I morgen kommer vi til å høre oss ikke om et tiltak som er i november måned, og det veveren, for det synes jeg var noen som skipper fyrt tog. Vi fører ikke opp og får prate med Vinjart Magnussen. Alternativt så det Nils Vestergaard, som kanskje ikke har føringer kjenner, han og kona hans har hørt gjort snakk i musk og nå skriver han bok om Terra Louis og tar vi ekle av hos å høre Nils hva han hever og greier fra. Så hjertelig velkommen til sendelsen i morgen.

Så får vi sinte at i tøyene, vi får lort etter Olof og Wade, som synker til tikknande, og til en opptøk fra 1908 og 1908.

Det var Olav og Valle som sang for åkken til tekknade under. Og det var som sagt en opptøk fra 1908-1904. Og tekningen som jeg sier til MC Resta som har rødt den 18-4. Vi får faktisk oppholde langer. Nå det Herlof Andersson som han opptøk fra 1908-1903. Og han sing «Å Jesus, lampe Guds, er sjå». Wow.

Ja, vi tar den samme råd vi vinner Magnussen om en stevne som vi var av noen 13. Til 15. November og stevne etter Jim Room og vi har hørt Dan Elias Dan Jekvann Elias en synsje for åkken god til å gå mot og vi får ringe til til Nils Vestergaard så får vi da spille Lea 13 og til ikke minne en Birgit Andreasen og Billy Hansens

Men ikkje vær lanche, ta brast øyelige stormer av apostlesovan 2014. Nå stundar mot hestenon, som naturliga ber regn, vind og storm visser. Såleis eisne vi lusløy okkara. Aldrande deianer ber oftane visser stormar, som gjerast ekvislir av tøy at lussens meje minkar. Men annars kommer stormaner og i løyvunnen ofta øverst. Vi vant av ikkje at har for å reka okkon, men tar rakt oss som mynt at løs færre var om å kalsikla. Men så vil vi vant av se oppater og helt av at sikla, kanska vi lagre seglum. Skrift åri omanfyr er tidsi og sjøsøvni og sjøv for Paulus er til Rom, som fengje saman vi øren og var følger ur Jødalandet til å komme til døms for kajsaren, som er alt valdig i heimlandet tørra. Skipet kom i ekvislet ødnar vever, så etterlige skipbrott og enda av inn i brymen under ødne Malta. Anker av Heson hever nevnt hesa fragsøknerna og i apostlesøvnet 2020, stormkapitlen. Og et ramad i høyte tog hesen stormer i rakt i hette skip, gjør det at öll ombor mistu vevnerna om avra bjarga, æsne skipsmennene sjolver. Men ta da, at landkrabben og fengjen Paulus stod fram og setter møt ut her atlar. Årsøkjen at han hever samband vi god, og at god hever tala til hansara og vissa han om at skipet høyeste fest at de öll tog skulle avra bjarga. År hansara og i ödnene måne ha veri sera kærkomin, ta han segi, men nu bygje etikon hava gott med og ty ongin av tikkun skal dodja. Berska skipi genga bostur, ty, og i natt stå fyri mer ongil fra gode som tilhøyre og som eisne ten. Han segi, öttast ikkje Paulus, ty skal koma standa fyrir kajsarnum, og god hefur givet her som gav og allart høyr og i vittar og i fyrirne. Som det gott at hava hetta samband við himmalen som Paulus hei og hver av okkom som frestur kan hava. Hauast høttande stormar møte okkom i løgnum, så ein god i himmelen og hefur lova at løya okkom og jøgnum stormanar.

0: borgare utan att kanna välja om jag är en borgare eller inte och är en och knappt jag röna där att få fri och det och så vidare men Paulus är ju synna är mycket läkare så känns det mig på sig ut men huxar om hövs ändamålet vi kommer alltså till Filippi som vi är kundgöra evangeliet och hjälpa dem som kommer till trygg är växa och utrymd.
1: Hetta hendi undir er missionsferðin til Paulus. Og við vita at í tríu missionsferðin til Paulus, ella undir tí tríu missionsferðin ta ver hann í Makedonia. Og hann var at ein at trutur skal í Makedonia. Og þann at stendur bænast so skal ta undra men ek at hann ikki eisini veri í Filippi ta. Men nú er so tíu ár ferðin og Paulus er í Rom. Við er í fyrstu ganska einu trusja til herra loy. Og hann skriver så kända fångstolsbreven Efesus Filippi brev och Kolosserbrev och Filmonbrev och här är till samkomna som han hej vidja eller hej stånda för 20 år från undan vidar vi när om så samkomna i mittentöjen
0: vi vet att kurser samkomman existerar 20 år sedan tar Paulus skriver till samkomna här i Brown men det är alltid att ta vid hitje at breven sjolven og kussi at brever skriva så halte jeg vi suttja nok som nek hvert eikjente sankommene og vi suttja til dømes at henda sankommene i Filippi var en sankommene som var organisera hun heia en struktur og ta suttja vi fra fyrsta vers Paulus og Timotheus til henne Krist Jesu til at henne heile og i Krist Jesu som i Filippi er og så stender akkurat som at se at det är sånt du kära sannar vi omkörna månen och samkomma tänaren och det är akkur som man visar här på att här är en samkomma som hever en desidera igen upppeka igen lejarskap eller upppeka en läslo samkomma tänare är äldstar eller omkörna män är äldstar och samkomma tänare är det här som har en praktiska och antal i tänare så är samkomna i ägstarna och som gör det möjligt för att hinna hela vad som ägstarna nämner här på ett och i samkomna att göra sig aktiva limer i samkomna så här är en samkomna som har en avvisande struktur som är sådär ägstarna från Paulus referen at han innsett i Elsar i samkommet som her som han kom og han undervisste og han leie en struktur og hette en samkommet som først han strukturen vujer og kanskje utarbeid han eisende så det var noe som jeg kjente hese samkommet i Filippi et annet som vi eisende lærer om hese samkommet det er at hun jeg kjennes for henne hukkboren og hette innsjø om et tema og tæna ørum og lesa om tæ og kjenta og 18-lørende tæ er jo rett fyrir meg at hugsa så omtikkun öll tæ jeg hef tikkun hjertan bægi og landsjumunnen og tæ er verju Stefans evangelie tæ tæ er jo öll parstum mer nøyen til gode vittn mot hvordan mer landsjus etter tikkun vi öllum hjertalæg kristusar og han har tåsa om herbænt hvordan arbeid tæra eikjennes hvordan det arbeid fyra evangelien och så vidare och till sidan även kände han det är ju rätt för mig att också så som det kom till att det är ägstande det kom att det är då folk som inser att hända samkomman var ägstande en samkomman som ägstandes av kärlek en älskande samkomman och det såg jag vid i vers 90 och utöts och jag ber om och det ber om att kärlekstickar ska vara allt rykare och rykare än kunskapen og jeg vil vite, og han sier at tid er kjennes er kærleika og bømmen er at det skal suttjas meir og meir tjadikun så er sin kærleikin som er godgiven kærleik han var til stier i samkomna som er et annet prekk på at det er en sunn samkomna som vi tar her i Filippi men i ötnesen her så har vi eisen en samkomna som er ekkert avlåpet og hon sender fyre nekvun i muskun utanifra bei falske lærare leser det om min 3. kapitlet falske lærare og hun snurker sine samkomna og lærer skyvar og falske lærare men eisen er rent fysiskt så er denne samkomna og vanta og til leser vi fradlum 22. perskulde livtikkara som høskande er evangeliet i Kristus er. For det er om vi nå kommer av suttetikken, eller i fraværende, kan få et høyre omtikken, at det er sånn faster i ene andre, så er det sånn en leikken som suttet i reisene, så tid vi ene sal berger sammen for det trunnet av evangeliet, og jeg omgår at det kan rige av motstående mannen, og det er et heim og merke om undergang, men tikken om frelse, og det er fra gode, tikken vi jo giver for kristne skuld, ikke best at trykve av han, men eisene er at loja, fyre hans herre skuld tid her var jo samme strøy som du så ikke mer og nå høyre om meg og Paul sier her vi samkomne, jeg vet, jeg kjenner det her strøy, jeg kjenner høttene der som er i måte det kun men han sier, men hatt det jo en pastor av til andelige løyvene samme Kristus som Kristus er ved løy, så skulle tid eisen løy samme i hånden, og jeg tror at det var et av tog som gjør det i samkomne en sunna samkomma var til at jeg hadde mågeng til at jeg tykker at det kristna løyve, det andre løyve er ikke bare at man har vikongt og det har gonger vel og alt er bare godt. Jeg tykker at det er en åsson godfrøy at hugsa så, jeg tykker at en sunn godfrøy er til at løyga mykje som mitt løy ser ut, og i mågeng er herren vi med her, han er så ren og han fører med kjøkken, det er som er ferdig kjøkken og det var kanskje en av grunnene for at kærleisen og einleisen var så store ui sig her samkommende. Et annars som vi lærer ui, eller om samkommende Filippi, er til at hun var en samkommende som var løyen. Hun var løyen boven Guds. Og da sørger vi til dem ui øren kapittel vers 12. Eins og tid tog jeg elsker mig alt du heva vært løyen. Så arbeid ikke best som tar er vær tjadrykken, men oppå den nek meir når vi ikke er tjadrykken i åtte og biman oppå frelstykker. Og han sier her, tid er luttende eikjennetrykken og til et sunt tekn oppå sankumna. Et annet som eikjennet hese sankumna eisne var til at hon var en moralsk sterk sankumna. Hon stod opp fire sannleikan og hon lette ikke sannleikan være trakka igjen nyr. Og så tja til lømmes her i øren kapitlet og i trea verset gjør ikke strusjo eller troen heter tomar i æro og heter henne ikke moral at gjør moralskare rattar i æro men i en mulighet råkna hvers anna hagre enn tingen sjolv og ikke hva hvers et egna for eia men eisne et hvers det som øren høyrer tid så heter det en sunn sankoma som Paulus og amener her. Hetta er sankoma eisini sum hevur von fyrir framtíðina. Ta sjóðu við tíu kapítla við vers 20 og 21. Borgarskapur okkar er í himlum. Hér vanta við eisini sum frelsar Herran Jesus Kristus sum skal umskapa við þessa líkam okkar. So ta verður lukt durra líkam hans herra at kraftin sum hann eisini kan leggja undir. Allt under sig vi. Så han ger dem en vån här om att det är något som börjar oss för framman och det har hjälpt samkomna att hålla av. Ett annat som vi lär om samkomna som är ett otroligt störst sundhetstecken och det är att samkomna var en gavmild samkomna. Vi läser om i fjärde kapitlet att samkomna har givet Paulus en stora peningagav. En gav som de hade sett til hans her, og i fångsten i Rom, allan vei fra Filippi, som sjående det være en lengk fer. Og vi leser om det her i 4. kapittel vers 15. Til videre jo er sin sjølver, Filippi, men at i første tog evangelium står jeg for et sted ur Makedonia, er jeg andjen sank om han, råkning vi med, om givet eller måttidje, utan best tid. Og tog eisne ui Thessalonika sendet til mer bei einafir og tverfir til som mer tørvei. Så her sykja vi at det her er en sankoma som djevur systematiskt og reglelige til herrans tænare og til herrans versk. Til at nu fer han atur Filippibrevet er faktisk en responsor på og en tøkk fyrir til gavna som han finnst ui funksjonen. Og her leser vi at han eisne finnst er til læra tøyur. Et annet som vi suttja av, det er at sankumann Filippi hei ein kusher og iallest flere gåar leirar ui sankumann. Og vi lesa til dømes i øren kapittel vers 25. Her lesa vi om en mann som heter Epafroditus, som kom til Romvise gavene, og som Paulus sendte så atter til Filippi vi hessen breven. Og han sier han om henne her, at jeg heter Neiut, jeg sendte Epafroditus tiltekere han, som bro og min, og visker og stryer seg med mer, og som sendte med vår og tjener tikkere, og hjelper mer i trångt min. Til hun langtest etter tikkene ødelen, og han ångan fri av seg, er at du gjør til det hørste at han sjuker, og han være sin sjuker, og de sjuker, men god miskunn i hånden, og ikke personen med mer vi, som ikke skulle være sorg, om han har sorg, og så videre. Han sendte inn etter til tikkere, og det er som at hans mæveren har et brennende hjerte fire sankommen i heima, og han lønnes heima etter, og han gledes om heima etter at arbeidet i sankommene her. Vi leser eisene om tver systrar som kanskje hever okkur stru i middelen, og her skriver han så til en av leieren i sankommene, og han byr han å få frigjulega middelen sin systrarne. Og her synes jeg at en sterskan leier som tårer å komme inn i situasjonen og praktisere sankommendisciplin hvis det her skulle være nøyest. Så her er den sankommen som hever sterskan, eller sterskan leisle. Så alt det her, utjøkken som tøtje og arene, som Paulus nu, det er disse tøyene som jo gynnser fra det Paulus byrger sankommen til han nu skriver etter brev, så synes jeg at ui breven og at han hatten som han skriver på, at det er noe ting som jeg kjenner disse sankommene, og som jeg alltid akkurat sankommer i det, er jeg kunne lære fra sankommene i Filippi.
1: Du nevnte at sankommene var også under trusk eller under avloppen, og at det er så røyne for fylking, kan man si, at det er ikke under avlopp, men så kommer det hit, at ting kunne snudja seg inn rundt renglæra, eller kan man skal si. Han sier i kapittel 3 at vers 2, har vi egin etter hundunum, har vi egin etter den öndu arbeidsmannum, og har vi egin etter sundarskjeringsinu. Og nu vidar vi þetta vera ui til griske mentan, og kan du hoksast at han sýpar til eitnu gnosticisme?
0: Gnosticisme, hon eikende hessa tugin, og hon eikende kanska, og hon var sterskar jo i imensko bujun, og så veikar i ørun. Men det är ju så ju att gnosticismen har haft sin avvärskan här. Det är ju så ju. Han säger här att här vi egen i efter hunden. Då vet vi också om hundar och akkara döven. Så såg jag vid djur som vi har hemma och vi tar oss väl av dem och nu tar jag er och en pastor som jag kunde ha familjen. Og vi elskar okkar hundar og så videre. Og vi hefa, kanskje ikke nekker fyrir, men nekker utanlanda, vi hefa hundar framsynningar. Hvor hefur nødda penas av hunden, og hvor hefur den best vant av hunden. Vi brukar hundar til politiarbeid i Lømmus. At gjøre til arbeid som skal gjøres her. Men ta vi tog som hundar i fyrsta öld etter Krist, og eisende hundar som var tåsar om gamla smett, så er det en helt annan tutning enn vi hefa av hundun i det. Hundar og hesendöfun var en viltjór som ondjum vildi hefa inn i sitt heim, og tar jingur bara leysir, og tar var otrolig farlir, særlig mot bötnun, og vi kunne kasta tås om grøllanshundar og i det. Hvis er baden dettur, så er det beina av baden og skriða det sundur. Og det samme kan sies om hundan her i gamla döfun. Það var þær som lúpað því som dói og það skrættu restir sondur af jórun som var dei som ulvar gerir það. Og því er hann brúkar þetta orði um hundar. Það hörðu orði hundar svo vissar að þetta var nega som hefur hú hefðan að koma að auðleggja og að koma að dolka og að koma að skrýja sondur. Og það er tutning som hann hefur hefðan. Og það er nega som hefur djúsil kennar hér í samkomni og í Filippi. Om det hefur verið gnostikar eller om det hefur verið líka listar, kannski jötusir líka listar. Þessu öllum að döma þegar hann sýr og hefur eigi eftir sundurskjöringsina. Það sýr bara nokk til jötar som halda sig til umskjöringsina og som hefur hú að koma inn í samkomna vísuinu líka listum. Og hann talar móti því hér bænt. Og hann talar móti því sama í Kolossabræðan og selja Kolossabræðan tósar hann móti gnosticisminu. Og han tar seg reisen her om ønd og arbeidsmennene. Så det kan godt være at det er folk som har en tjene så i samkommende. Men som har bare sitt egne for jeg eier. Som han eisen taler imot her i ørenkapitlet. At hvis det hukker som ånder, helst enn det hukker som åkken sjolv. Og dette er kanskje falske lærere, falske samkommende limer som kommer inn. Vi tog for jeg at vi skulle øye disse samkommende.
1: Kanskje anker spyr hva det er prognostisk som er fyrne her, hvis Hvis du halvstått kan forklare hva vi tar så om.
0: Ja, vi kommer til å ta så mer kanskje om gnosticismen i detaljen og i gnossebrannen. Men gnossicismen var en falsk lærer som var avvurska av greskare filosofi. Og æren eller øren filosofien som hadde hun snøyde seg inn i kristendommen. Gnossicismen lærte det at likheten det fysiske et fångsel för salen och salen är fängt i sin likam och likam är önt det fysiska är önt och det metafysiska är det som ska frigöras och det som ska nå att det perfekta och det perfekta det får vi i köknen vitan och köknen uppbyggning inte i köknen att ivige och till näka och tog vi är Kristus en fengtjus en egen likamme såles is okkar sal eisne fengtjus okkar egen likamme og hendan filosofien lærte det at vi skulle eusanda og euskaffa og nyr trusta likamme vi tog fri eie at skrepa okkar vitan og noa til perfekta som ikkje okkar uppfattan er hver god er skrepa hemsins tog at gnosticismen sa god skrepa hemsins som en andan god som bare yngst at gjerra negant og vi skulle nå langere atter enn det til en annen god som bedre enn han og til det stodten gnosticismen
1: og evangeliet det jo ganger ut på hette akut selv åpenberaver og i holdt det altså i Jesus Kristus og det harmonerer helt selv av gnosticismen at god kunne klære seg i holdt og blå
0: nei, det er nemlig her som det er her som det kommer inn og sa det at Hes en godur som du sikker på at dette er fullkomlig skreft. Han er fengtje, han er fangsle, og vi må komme bort fra hans her, og det kommer inn med sin egen filosofi om bare hukse om at salen skal gjøres fri. Vi må hukse filosofisk, og henne greska godalæren og filosofien der ser man vaut, kan man godt si, inn i hvor Kristus vær, og det er godt av Kristus. Og de søtte av Kristus var en annen godur som var kjent fra sin originale goden av frelsokken fra sin andre goden i gamle sement. Og til han som vi skulle glemme det fysiske og bare hukse om det andre eller metafysiske som han bjør oss. Men som vi leser i Filipperbrevet og som kristna tryggven baseret på så er det bare det metafysiske og det fysiske som Gud har skapt og han er en atlan vi.
1: Du nevnte jo året hundar som han nevner her i Filipperbrevet 3 kapittel og at året hundar skal suttjast ui tui ta tui er hva som sier ventunar høpe ta tutning som året hei ta men jeg må også om at jøtar brukte oi året hundar om høytningar så leis rønt generelt og enn fyrir vært en høy en kvinna som røpte av Jesus om hjelp fyr døttin kjassar og Lærersvannet sier vi en Vannet slipper å komme borster Og han sier Det er ikke rett å teka breie fra bøttene Og kaste det fyr henne små av hundene At det var årene til morsen selv
0: Ja Han tar hendelsen i Matteus er en fantastisk hendelsen Da Jesus kommer helt her norr til siden omrøy Og tyr jo siden omrøy Som Sjån er forboi Samaria og Galilea Og så helt norr til her som hendelsen var Og så at Jesus brukar år i hundarna, omhettningarna her, og til nemlig her fra året kjemur, etter året som vi givet til hettningarna, til at hettningarna i egen kjønn jøda, våre hese ådurene, som vi måtte halde gått lengt fra. Jesus sier nemlig at det skrifte at hega brei fra bøttene og kasta det til hundarna, men det var ikke etter tog som gonger fyrir seg her, Så tycker vi att Jesus har brukt detta ordet som en test mot lærersvennen, og ikke som noen år mot hans kvinnen. Og kvinnen

ikke hvordan omstår til karriere. Her er Kristus fred. Her er Kristus som stavnhold og til karriere liv. Og måtte jeg være min søste år reisende til ham som lortar det og som kanskje enda ikke kjenner Herren Jesus som sin frelsere. Jesus står jo eisende fyrir til, og han ønsker at to eisende kan få et liv som eikjennes av gled. Kanskje at et liv eikjennes det av sorg, og kanskje en vognleisere sorg. God kan gjeva til en gled og en vogn som ligger fyrir fram. Kanskje lortar du og liv til et eikjenn av bæskleika og hætre i måter øre menneskjen og kanskje eisende til en omstøvn. Men Herren ønsker å gjeva til et sinne som eikjenn av kærleika og mildleika. Og kanskje du ute her og to erst öttafullur, to rægist omstøvnar, to rægist løyve, to rægist morgendægin, to rægist ka búja fyrir framman. Men to hefur eist deg hver gang du kanns færa við öllum to som trýttu du nýjur og som trýttu du nýjur í ágrunduna. Og það er Jesus Kristus, stúr ongum fyrir, men blæka það fram fyrir ásjón Guds, og hann skal gefa það frí sem du aldrei hefur kjent og afur. Og kanskje er det anker ut i her som ikke klarer å styre sin sinnelig, sin hoksa. Ved å lese Filipperbrev kan Herren hjelpe dere å leve og hoksa rett, og leve et liv som er rett. Men det livet kan ikke leves av åren du kommer inn i samfunnet ved Jesus Kristus. Trykk for han, gjør det liv til han, han stender vi åpne armene og teker mot det her, lykke mye hva du erst, lykke mye hva du har gjort, og han ønsker at det her var samfunnet vi til, og han ønsker at hjelpe det her, at livet sitt liv fyrer seg, og han som byrger et versk ut her, han skal eisen fullføre det her til det Kristus er.

Vi er så kommet til enden av sendingene til åkken i kveld, og jeg skal si fra at hendet sendingen og en forventelig feriekjøkken på Ypna er at høyre lindene kvart mye kveld klokka 19, og i studioen er Søymen Absalansen, Jekvann Zakariasen, og teknikere er Taurer Poulsen.

Her har du vidt Marie Andersen ved Sanchin og Sælehavn, og det en fløvende bæsle enn det som kom ut i 2004. Så får vi høre en sang vi finner Hansen, finner Hansen ved Sanchin og Søt og Sæl og Herrens år.

Vi færre stær for å høre Njal Djurus og i Totten og Kvøy høy bøyplan tutning for det. Og som vanlig så færre vi først å høre Rune Sintja, en gamla bok, en dyra bok, og underspill i Hebe Gunnar Gottsenter opp til ikke og i Kristoffer studiet.

Ja, og det var et ønske fra Njal Djurås, som vi tatt jeg prat vi om den der tatteren som kalles Kvøy Høve Bibelen Tutning 4T. Bare nå at lurt etter Rostav, I believe in you.

0: Hey!
1: Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5.
0: Minst til!
1: Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen, og lintene.

Åra tætti sigur at det som en unger nemer han gammal fremur. Upp ælingen av ösa vei, vi foreldron og omme som öll var godrøsjen folk, var gau og trygg. Sundedagsskolen leie grundarstøye, og ofta skulle jeg fortelle høyma hva jeg hørste sundagsskolen. Og som baden lærte jeg å takke gode for alt. Vi tøyra sundedagsskolen, vi ålige av alt.

Familjen av Vali har vært utgjøkt noen mange år ryka og kom vi sannsje og tøvnløyde og gjøre til framveis. Vi skulle høre hever løyve her av Folton, vi Ebenezer-kjøren, solerøtten Charlotte Vali Olsen.

Hey, Gjerstadslåter er tånlegg av sendingen for de unge av lintene. Kvann mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen, av

Hei, Gjerstadslåter er tonlegget sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken fyra, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokken 22, og sunne kvöld klokken 20, og mandag dag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken fyra mykje dagen, og lintene.

har sittet og hoksa sindre om skulle börja med å si hei, et sommel, et lekk, hva det er et sommel. Han er kanskje formell igjen hit, men hvordan sier jeg? Så har jeg sagt beg. Ja, hette evne enda tøye. Jeg har også sindre om det. Nå, ja, jeg får si at jeg er en. Da jeg hoksa om enda tøyene før, så minnes jeg at jeg hoksa jeg ganske særlig om oppenberingene, og så ganske Daniel profet. Og det var nok så avvust og ganske kjøtt at hos oss synder om et eller affære her til. Og det har vi til avbjørnsene, at nå er enda tøyene fevnt av alle skriftene. Og hva gjør vi så? Så det som jeg hoksa at vi får holdt fri nå, og i morgen, og jeg synes jeg at det skal bli så lengt, det at hoksa om hvert og i enda tøyen gjør det vi til fastsynet, hvordan avskreit hei som levde, ta og i hette av å skrive. Og så hoksa jeg at jeg har syndret han om, og i det har vi ikke noe kort og noen mynter, etter jeg synder, kan man si, skrattler, vil jeg si. Det er tekster, og jeg har så sett versene inn, også jeg kan spære og syndere tog. Men vi skal gjøre noen tog til det. Så jeg har aldri færre bare gangt. Tar vi et tog som enda togene, så har vi det er ojant hvordan vi også omvandrer, tar vi sida til. Og kanskje ikke minst i hesen døven, at vi har eftersom tøyende om alt mulig. Og til begge, vi kan si, det politiske, og så er det alt mulig annet. Men hvordan husker vi om det her, tar vi sida enda tøy. Og kanskje er det til vi imenskene profetien og i Bibelene, kanskje er det en sånn avfrieren som om at han har med å huske, hetter en pastor av nøkron, en nøkker vi hentet som vi kanskje har mist, og jeg hittet øyne mange som kan ikke huske om dette her. Og det kanskje et særstakt hemsvalg, eller det tinnkjente, eller styrkjente, eller det kanskje overkommende, du kan sagt, kanskje fløkt, og faktisk gjør meg at det ikke nok så fløkt, innviklet, og ikke øyne noen avskående, hvordan får skille oss ned, og jeg skiller alt det her, og møter det vel. Og vi kan si at det er noe vi øyne oss ned. Men vennene kunne sitte i det, at her mulig å feste seg ved noen ting som gjør noen grøye av til iverskipet. Og en god vil, så er atlene som ble nevnt, kommer til å gjøre det, er for å synte djupere. Men det er bare 4 timer, så vi vil være fremvis og synte i hattene og hittene ned i vår med vennene. Her vil vi ta, eller de som kommer, finnes jo et iverlid. Men i det, så hos vi etter her kvært, ta det hos om profeti. Enda togjen, det er noe vi profetier gjør. När är det första profetiet om detta här? Och det första som är hvordan vi finner, som är de enda tyna, det är i första Mosebok, kapitel 3. Det är samband med syndafall. Och ta läsa vid i vers 15, eller 17 och helt av versen om. Eller i versen här, jag ser att det fortsättningskap mellan te och kvinnorna, mellan tukt avkom och henne avkom. Han ska såra hötte jag till här, men du ska höcka han och i hälen. Hesen han, etter avkommet til kvinnene til Eva, hvor han? Hva snur enda tvinn seg om? Jo, det om Kristus. Om Jesus Kristus. Og vi så ikke langt i hesen versen om, som så tølge i Bibelene, at her er noe som ikke hent enn. Vi kan så ikke, jo, akkurat det høres noe hent. Men hvordan skal vi kunne stedfeste at det kommer til akkurat fortjente Satan? At vi leser i Kolosserbrand 2 at han avvåpnet i tiktene og velter ned og visste som sier her akkurat noen. Men Satan fremvis visste. Og høver han seg resten og sender han skal såre høttighet her, han skal gjøre det slantjes. Det er ikke hent enn.
Så jeg får lov meg å si at i alt dette første verset vi leser som peker åkken har frem til enda tøyne. Og så leser vi øsne at jeg får nevne tve stø her Jesus til verst vi tøtningen av oss her. Og i Matteus kapittel 24, vers 15 leser vi at Jesus sier ta i til ta suttja vijustikt øyengarinne som taler om at Daniel profetet standa og høyligar grunn han leser det trevet til gatt så også vi kvart og i verden er hattar vijustikt øyengarinne hattar og i det for bare sier så stort om at hattar nekka som for å henta og for å være kjønnligt for at den høymen men det som jeg husker om og i som versen om morgon det at Jesus viser til Daniel profet og tar sporten om sivigeskiftene og skal fravere til alt dette for å hente og enten kommer så nevner han la viser til Daniel profet og han sier at han leser til djevet til gater det er ahua verst så han leser til djevet til gater og det er ikke etter min at djevet til gater som vi leser her og så gjerne er det ta oss med det här kvart jag mest av regeln här för bara fram vi tog i ja, avsäkar ja Jesus säger vi farserna och så här som tossa vi han och sätter oss av spordningarna så att det kan gärna han ser vittar i Matteus kapitel 16 og vers 2 og 3. Jeg må lukke en suttje her om her. Forsøk. Han sier Victor, men han sier at han om kvalitet sier tid vekser vi godt til himmelen i reg og morgenen og i dæver ildvever til himmelen i reg og dimmer. Ja, utkjent himmelsen stod tid av Kina men tekjent togjene stod tid ikke at togjene. For dutt å vekre, og dutt å kina å, for vi har vekret noe fer, men det som hender her at Jesus stender tjataim og mitt og mitt og tørre. Det har kjent skriften av gamle testamentet, og hvordan ser at han hatt, at han rannsaker det, lar seg det utenett, i hovedet sett, det har kjent det mekanisk. Det har skilt det bare ikke, at det var Jesus som var mitt i plen og tar løs og stod her, då tog du inte att skilja dig tecken. Och så färger jag också inte mer om de här tygna som vi lever i. Och jag har spyrt jag, hva är tyg lever vi i? Kom så inte i skriften och näka om det. Det är en särskild händning i Lukas kapitel 4 att Jesus kommer efter till bygdsynna, Nazaret. Och han får in i sina gåkarna. Det gjør vi noen bøkrottene, vi er Isaias profeter, og Jesus, han leter han av sunter, og begynner å lese. Og han leser, «Ante herren som iver mer, til han jo salva med, han kunne gjøre fatakken evangeliet. Han har sendt meg å grøve henne hjertabrottene, han ber å fengen på om at han skulle slippe leser, og blindene til han skulle få skjøp,

Og at jeg kjøver fri, jeg kom til dere, når jeg er herrens. Så leier han bøysene sammen, fikk tjeneren henne atter og settest, og ødde synagogene starte å. Ta for henne tale til tørre, og i det er dette skriftordet ikke ut for øyren tikkere. Det er altså spennende å ta i Jesus bøyler sier nær i profetier, er ikke ut. Det gjør han. Og her sier han da vitt deg, dette er det hent for øyren tikkere. Det starte å, han kunne gjøre det til. Det också mer att det var inte vanligt att det här. Men då har vi för att läsa det som Jesus läser bort ur oss. Då skiljer vi vad det är som händer i synagogerna händer där igen. Det är att Jesus läser ur Esaias ögnetrus. Det som i åkara bibli är vers 8 och 2. Men Jesus stäcker mitt i sättningsnå. Det som han ikke leser, som han skriver, han leser Isaias 1, 2, minus hevntar det godsåkar. Det han sier, Jesus sier selv, hette gynne ut for øyren tikkere, og det at han var kommet, og kom til å nøye av herrens. Så vi kan si at vi lever i nøye av herrens. Og han leser ikke at vi hevntar det godsåkar. Og han sier vart vi at dette her er det gynnsi ut for øyrentikkere. Vi leser øysene om Esa togjene i Hebreabran kapittel 8, det første kapittelen, han er så dyrabærer, han lyser hver Herre Jesus Kristus er. Og det første verset sier så løs, etter at god forhånd mengen og mengen hatt, har jeg talet til fedrene ved profeten noen, hever han vi enda når hesen døven taler til okkara vi synen. Det vil si, vi enda når hesen døven, det er videre en togjerskøye som er særstakt vi, at nå vil han tale vi synen, vi Jesus Krist, som er middelen og i ødelen hesen. Og så har jeg jo spørt at hvert mest så heter, hvordan avvisker til okk? Og jeg er ferdig at Halla en lærersvain på sur høvdenom, som er øyla glad for at han er en lærersvain i seg. Han er så spent. Han gjør så negv. Og ångte helt i at han gjør ganske synd og sånn der. Men jeg er så glad for at han gjør det til at det er hjelper mer. Så til tida er jo hvor det er. Men vi får lese av brått først, og jeg skal bare nemme vi ta øyne verset her kjærlig. Og i Matteus 16, 28, jeg sier Jesus vil lære for han kjøsser, vil anker komme at han av mer, må han avnakta seg selv og ta opp krossen og fylte han mer. Toi, han som bjerger løvene skal missa det, men han som misser løvene for mine skuld, skal finne det. Toi, hva beter til menneskene om det vinner at han høymen, men man leter salsynet at det fyrer, eller hva kan menneske gjøre at det fyrer salsynet? Det er parst evangeliet nå. Men så leser vi, menneskesånen skal komme ut dårlig feiersøns ved øynklensøn, og da skal han lete øynekvann for atter etter etbord i hans herre. Sannelig jeg sier til ham, nøkere at høymen i her standa skulle ikke smakke deg igjen for en til suttje menneskesånen komme og rydde søn. Nå er hun spørre, hvordan tekter vi oss nær som Jesus sier? Vi skiljer det som at Jesus sier at sannelig nøkker av tykkene som stander her skulle ikke smakke deg igjen for en til suttje mennesker som kommer og ikke søgne. Og vi vet at Jesus og lærersvennen er jo atler deg. Og Jesus gav til luft. Jo, jeg har alltid at vi finner svære oppe hatter og i tog som vi leser henter Aftana. Jeg var ikke sånn til å minnes hva hendte i Aftana, men det var etter at Jesus fører nian av fjallet vi lærer for en syn. Og for jeg slittet om, så fører vi til at hitje etter hvordan Peter skilte det som han opplevde. Han fører nian av fjallet,
og lærsmannssynnen, og tar sjøv og Jesus ombrøydast. Og vi leser at kleien som var kvitere enn kjave og nekker bløyter av gjør kan gjøre det, og Moses og Elias var øysene her, og Jesus tar seg vittår om deiasøyen og bortoførsøyene. Tar vi nå halte fast i Peter, vi minnes Peter var Peter øysene av fjallene her, og han sier vi Jesus, her så godt å være, skal ikke gjøre åkken en bostad i parst, og så være være han til. Men så lever han der rødden, hesten sånn om en eske som jeg takket til. Men hva sier Peter så? Han sier Arne 17. Og hva er hent du Peter i satøyene, som nå er færre? Peter er eldre. Jesus sier vi en i hans øyne 20, om hvordan han får dødge, at han får løye punsle av åter deg. Han får lete seg til løyv, og være punter, fire sånne trygg, fire sånne tjeneste då, for i herre. Men Peter sier i 17. brevene, og kapittel 8 og 16 til 18, «Tå ikke vært han snilt opphoksa av en eventyr med Jinko etter, ta vi kunnskjøret til en kraft og komme herre akkurat Jesu Kristus. Nei, vi var å egne vittne til hattikken hans her. Det er mest lett der. Kunnskjøret til en kraft og komme herre akkurat Jesu Kristus. Vi leser hva gjør det. Ta igjen fikk høyre dårlig fra gode ferger, og slug rødt ljøet til hans her fra høyne hattikken alle dårlig. Hesene sånne måten han elsker jeg, som jeg har takket til. Hesene rødt hørte vi ljøet av himmelen, ta i vidt hva vi hånden, og henne høyla jeg fjallet. Det vil si at hendene oppenberingen av Jesus av fjallene som var for Peter, Jakob og Johannes, henne skiler Peter som at hun viser kraft og kom og herrens Jesus her. Det har sett at vi skulle si en undansøyning, eller en fromsøyning, av tog som får at hente. Da slått av suttje han, og som er dårlig, og da slått av suttje han, her og tog ikke være langt. Vi leser hva om dette, at det som Peter hefter seg vid til er kraft, herrens Jesus her, og komo herrens Jesus her. Og Markus evangelister nevner dette ved kraften i Øystein. Vi leser til ødelen fyre evangelien om, og til avhåverst å lese hendingene etter hver ære. Og vi sier seg her, vøkker og løsningene av det som hender her. Men Peter han tar seg om de kraftene som her er ombå. Også det kan Jesus, han kommer ut av støvene, at han sier at Peter skiller, at vi er utenfor akkurat tog. Det her er Moses og her er Elias. Det er personer som har livet i hver som tog skal i Moses. Det minnes vi til å være loven for å se seg ut i Egyptalandet og så i en Sinai-fjall og alt det som hendte her. Og Elias var en profeter i Israel. Og tar bare ta seg ved Jesus her. Og så er det utkjent en kjær Jesus her. Så Peter, han er pura hotisen av disse kraftene som han er vittne til. Det er derfor utom alt det som vi kjenner og kunne huske oss her av hjørnet. Og så er det kom og herrens Jesus her. Og henne ombrødningen, jeg har kallet det for en fromsynning av at det kommer Kristus her, til å si at det var ikke selv hendningen. Og hvor? Jo, til å få øsene svære på. Hetta var ikkje sjálv hendingen, men nå mykje til at Peter og tar kunde skilja at hetta var det som Jesus tog seg om. At han skulle ikkje suttja deg igjen for han tøtt å se hetta her, hessa sjånene av at Kristus kommer og i rydde gods. Så jeg lær seg henne suttja bøkstavelig at her er en annen heimor som er fullkomlig verelig og her Jesus er kjeltan, solen kjeltan til ljøse og kraft og orsko, kan du sige. Og ta skilt og øysene at så skoinnade klæg i hans her er prekv om fullkomme løyke hans her og hans her opprona, himmelsk opprona. Og det som Moses og Elias tar seg om, leser vi Lukas 21, det var hans her borsterfer, eller utfer,
ur hessen heime.

under kylta, men nu sutt jeg at det er sjøvna her. Og Petrus skriver om at det er snakk år 17 at ta var vittne til det som et løsa, og ta hørt av disse løttene. Og Petrus, han er kommelig at tendra av, har vi å si. Han kiler etter her. Og leier denne godvis, så for at jeg viser hvordan Petrus og sutt løy pura var opptysen av hesson verreløygan som av kjønnligere enn, men en verreløyge og nekka som forhenta og Halle Anden var uttalt av Kvitsunna og Petter held Natalia Apostlasund 2, men vi suttja hos det for vi er, og vi suttja hva det er for oss. Vi kan si at lykken av hjertet som han kom til å gjøre noen ekne falsk, og til nettopp dette vi kommer til å gjøre. Men etter morgen, så også hadde hun, hva gjør dette vi også? Vi suttja Petter er ordentlig brennende av oss ned, men så sier han ikke, og medtallig avhåverst halvdige, jeg ofte husker at jeg stod til å kunne være sammen med Jesus, og når jeg lærer seg noen, ser Jesus hørte han, tosa vi han, nommer vi han, og opplever alt det som tar opplevd. Men Peter sier, framvis, framhalde jeg tog seg lyset fra man undan, satt når brevene ofte, nå kjent løgn 20, så mye møyre stedfest hever vi til et profetiske året, hvor jeg nå, Peter sa og hørte, han opplevde dette her, han sier her at så mye møyre stedfest, kan det ikke være møyre stedfest enn det du opplever og hørst? Ja, sier han. Det profetiske år. Som tykker det vel i at akta etter. Det ligger som det som Jesus og som sier. Og han sier til Jøsse og skoiner av myskron stedet inntil lyser av det i morgenstøttene lyser og gjørst og tikkere. Og i oppenberingen 2016 her får vi sverre på hvor er det morgenstjøtene? Jesus sier, er en fyrst igjen søster? Og han sier, er det en bjørsta morgenstjøtene? Det er å si at Petter tog seg her om at det profetiske året som gjør noe vi også. Det er å si at skriftene, da Jesus husker om at det er stolt av å her og oppleve det, så sier Petter, ja, det var godt. Men Jens, du har noe som er oppe til mer enn det. Til skriftene. Og tar vi så færre til etter her ved skriftene, så er han først og fremst måtte vite til at ikke profet og skriftene er givet til egna tøying. Til alltid en ekka profeter kommer frem av vilja mennesker nøy, drivner av høyde andan tale og høyde i menn gods. Til å si, lykjelen er vi utletja år gods, vi år gods, det gods som legger så et år ut. Men han tar som han sier morgenskjøttene, som skal rysa og gjørs den okkar. Og hva er det for en vevn han nå tosser om? Og det er for jeg rundt av i morgen. Jeg sier ja. Hender en ombrøyding Jesus her. Hun gjør det noe grunnleggende vi Peter og vi lærsvennene. Og hun stedfester hender ombrøyding tar seg av Peter er pura grøyer iver at nu er alt det som profeterer om i suttet det. Det er ferdig at henta. Det kan ikke øves ned kraften og komme herrens etter verlet. Og myndene heter som han tosser om at et av skriften om årgods er et ljøs, at han likte å lese av dem, salmen og gamle testamentet. Så løyver vi til hessen ljøs noen, jeg skulle inn av åkken. Og her er 17 av kommer Kristus og henter. Færa vi til å kjenne han som morgenskjøttene og i ryser og i gjørstånd akkurat. Det er å si at det som heter gjør det ved Peter, det er årgods, det profetiske åreskriftene nå ved akkurat. At vi kommer inn og at imen skal vi enda tog det, men først og fremst tid så er det heter at det er Jesus Kristus og han fra kommer og han kommer. Men her er en særstukk vevn som vi har kunnet gjøre. Og vi får ta oss av mer om Atlantan sammenhengen. Men Peter har hatt det for eie. Det er det som stender for fremman til oss. Og jeg har alltid at vi gjør bare sin kjøtt av her. Vi minnes også i Nebuchadnezzar kom i klemme og tar i han drømte enda dreimen.
og fær til søgnavå

drøymen. Og han fikk ikke svær. Men Daniel kunne tog av drøymen. Og her får vi et ivelit over hansøna fra Nebukadnesar kanskje og lykke til enda togjene. Og derfor vil jeg gjøre sin til vi leier deg igjen. Men oppenberingen som vi har, hun en oppfylling av lyften som Jesus er som han lærer seg en sånn av byrger i kapittel 14 og så tar han til tar om etter her at han kommer etter eller for Jesus han bostad røyer kommer etter teker det sånn så tar han hvor jeg vet det han kan sende det i andan og han skal løye det her i et eller annet og han snakker å si jeg vet det som han ikke kan si enn men her oppenberingen mitt andre jeg sier en oppfylling av til lyfte Jesus her og til å si hvert tar vi tekka saman om. Kosse skulle vi som nu liva handfer og kylje hetta. Jo, Sverige tid eskava, nu vi bøten gods og ikkje oppenbere enn hva vi skulle vere. Vi vita at ha han oppenberast skulle vi vere honenløyk til vi skulle suttje han som han Hvert han hever hese av vevn til hans herre, rønsar seg sjolva, og så han røyner til å si hentan vånen og hentan suttja fram til komo Jesus sa, det gjer nekka vi ok vi leser år gods det gjer nekka vi ok og hentan her vånen hun gjer nekka dyrabast vi ok og to som heter at han som ikke kjenner vån han hyfsna fram til vi har hana underfodla vån som vi leser og på imiska matar som gammt okken himmelen og så framveges. Men Titus sier så løsner, medan vi vantar hinna selvvån og oppenbering dårdar hinna ståra gods og frelsar okkara Jesus Kristus. Hetta var det som gav tøymon etter årreie og ta kraftna til ta vittnesbord som tar år. Og jeg forenda vi hesson som i Fyrre Thessalonika brevet kapitel 4 og leser også nummer til 4 brev 15 men hette det som vi landjast etter og vanta vi vet ikke nær, det er Herren grøyt men vi vet at ta i det i øynene nå og til dette Herren skal selv komme nyr av himmelen ved veltestrøp over rødt iver angels og lover gods og de som deg i Kristus skulle fyrstre seg opp, så han skulle vite i livet, som er etter dere, for det er rikt bort til skutt som sammen ved tøymon, er møte herren og i luften. Og så skulle det alltid være sammen ved herren. Tross til tak for andre ved hesten år. Så sutt jeg, eller vevnende, sutt jeg ved dette, er at enda tøyen, det er spennende, og det er størst evne, men til ekla vikon for oss, og sterkliga hesen pastoren, er vi kunne suttje fremme mot hesen, at han kommer, og Peter så ugen, og så sier han, til det har enda møys nu, til det har vært profetiske året. Så, vannande, er at han lå til brettbyte, og jeg ikke har så kjøtt av at jeg har mistet ikke noen venner, men jeg måtte herre sikna til ikke, framvis, og større takk for i morgen. Amen.

Hey, Gjersta Slotter tonlega sendingen fyrir ung og lindina. Kvön mikið dag klokkan 4, og sendingen fyrir endersend frutja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunni kvöld klokkan 20, og mana dag klokkan 5. Minns til! Gjersta Slotter klokkan 4, mikið dagin, og

13 8 stender Jesus Kristus din samme og i jar og i det og i atlar ever. Det med en sann glede av vi til å vittne om en den her Jesus Kristus. Ja, det som bådskaper om er Jesus Kristus er og gjør og i det. Ja, til atla tøyer inn sammen. Her var mange, mange av våre landsmannen griper om og opplever som en realitet i sånne løyve. Og det skal være min bøn og min innskje for det som lurer her. Ja, det som bådskaperen skal komme til tøyen og være der til frelse, til liv. Og han sier hver tørver du ned, hver enn du ikke behøver, så skal du få lov til å ta om enda bådskapen. Og han sier om det til frelse, til legedom, eller til endernøyginger av den kristne livet.

Her har du vidt Marie Andersen ved Sanchin og Sælehavn, og det en fløvende bæsne enn det som kom ut i 2004. Så før vi tar en sang ved Finne Hansen, Finne Hansen ved Sanchin og Søt og Sæl og Herrens år.

Ja, og det var et ikke fra Njal Djuros, som vi tatt jeg prat vi om, det tatter som kallas Kvøy Høve Bibelen, tuttning 4T. For nu at lurt etter Rostav, I believe in you.

Men vi nærskar seg enda, vi får tegge verset fyrir i det, og det et vers som stender i Isaias 4:12. Vi skulle fjøtlene fære hos det, og hedjene vikast, men miskom vun skal ikke vujtja frater, og fria sjåttmal vun skal ikke vikast, sier Herren, han som miskunnar tær. Isaias 4:12. Og fyrir okkon så tekjast fjøtlene av vikande, men vi opplever atter at det gjør skjoldar, og at fjøtlene vikast og hedjaresne. Men fast her i fjøtlene og hedjane frier sottmål i herrens. Og ta alt svøyker, ta stendte frier sottmålen fra Golgata faster. Men miskun skal ikke vøyke fra alt der. Og i en anskare omsetningssenter, My love and kindness skulle ikke vite fra der og hukte jeg sin en danske bøybel min kærlighet til deg forblive den samme så året det buskun og fjøtlene færre sted og hedjene vikast men miskun min skal ikke vite fra der og friar sottmann min skal ikke vikast sier Herren han som miskun der Et nokre god år at jeg visser ut i dagligdagen. Ja, og vi er så kommet til enden av sendingen i morgen. Og det som vi har haft av skrånet, innslag vi kvøy hever bo i blant utning for det, og det var prat med Njal Djurus, og dette var 1. Mars 2008.

Hey, Gjerstadslåter tonlega sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leir kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen.

Ein ekta ver filmadera av ugan Open Heart, The Likes of Me. Nog så avverst ta tås vi viner og kjenningar og ter vi og kom inn og nu dette en tallagasending som av Lindne og hva sent man Lindne? Jo, det ene liksom høvsregler at vi spela sangar artister som bekjenner seg som tryggvande personlige. Og hva skal så teksten være? Kan man ha instrumentalantone? Kan man ikke? Jeg mener, kan en tryggvande kunstner, en maler, en maleroi som ikke av Golgata, som også abstrakt, kan himmelen vise bare skudd? Selv om kan det til. Det stender om at naturen, hun avspekler god, hun vittner om skaparen, og det er det samme. Hette folk som og to, Løyme hevers ups and downs til imeste løyvnån, og sannsynene skriver ut fra imeskån omstøvån, men ikke vi vånløse, men vi vån. Og så la snakke et her som vi spiller. Etter sannsyn vi reflekterer tilværende av hese folk, kan du si, men vi tog vån, og vi mer enn vån om at vi har en god som elsker dere, og som ikke har takket lov til dere løyve, og at hele anden kan leie dere, til å leve en løvs tilvære som ikke et vildarlig, men som åkken til sikning og god til dord. Vi fører til en, og hans kunstnernavn St. Paul Peterson. Han heter Paul Peterson. Han bror av Ricky Peterson, som jeg kjenner meg som framleier, keyboardspiller, organist, eggflia. Etter en familie fra Minneapolis, det etter tonlager av rank og etter rattelig funky. Jeg synes det er utgående til henne, hun nevnes Break On Free, og jeg synes det første sangen her vi nekker vidt her, at hvordan stort vi der er av tøyenten og av fjellmiddelen, og han sier hver gang, hva skal jeg ho av blekka sjansbyrdje og vinter? Her er St. Paul Peterson, Break On Free.

St. Paul Peterson, Break On Free, av ukane Break On Free. Her er vi at vi er så stort, vi er så fyllt vi. Ja, propaganda og takk han går for en jeg vil rett, men lukk at det er så negativt, det er så nye tristjante at en sier det så snart, det var jævlig løy, så slakk for tog inn at jeg tar seg ikke bare om først, jeg vil høre noe tjeidre og ætlomslega. Som sagt, det her Paul Peterson fra Lodge Bassisteren og broer Ricky Peterson og tar bøyer av hver som man sier spalt vi. Jeg vet ikke hver en hans igjen som det er godt spalt vi, prins. Det sier nok snakk om dikta, ja. Det her som sagt, det er nødvendig stå gav til noen vi talte av frem i så mye gav. Vi takker den neste kjæringen som kalles det her Something in the Water. Det er altså, hvor det som det er? Hetta nega jer kvar við fitlokum við kvar við hitjað kvar við lust at tek skal vandi er at ei man tæsum to so at tæsum to hestar St. Paul Peterson Something in the Water. I am finally back in the room again.

Ja, så halte jeg vidt lykke som steg av i sånne her funky tonelage noen, og hatt av hver Paul Peterson, utspillet Break On Free, og at enda var det Something In The Water. Vi færre til en kvartett som vi er i. Ja, hun er vært til. Jeg har sikkert lykke langt som jeg er til. Nekket han stod i, det heter Gator Vocal Band. Vi bygger Gator 8, og så er vi en sammenrenning av Imenskån, men alt og kjølsomme gongsanker. Vi færre til ugana som kallast Give It Away, og ja, onke kjennes helt ved den gamla slageren Bread on the Water.

Ja, det er velsynkjande Gator Vocal Band, I'm gonna give it away, Bread Underwater, og om et her om, ja, spærisk pedagoga, djev, valsikna, hjelp, vær, trykk mer, tuverisk fattag, at tuverisikna av at djera vel, og sjolvons her, altså, kved mer gledeligt enn at djera naga vel, for jonkran som er størstlig kjema torsdag, ja. Vi fer til instrumentalar tonar, heter Danhoff er en gitar-urmalager. Han spalt fem balkon. Først var det White Heart, og settene så stående han bølgen rockbølgen Giants, som vi bætja så noen nok når han. Men det finnes et le her som han solister, altså her som heter Danhoff Sjolver. Det er noe som han nevnes The Players, som kom ut i 6.5 vi imeskån studietonlager, og det er så Danhoff To Be Forgotten.

Ja, det gitar urmalegren Dan Hoff at det var av Ugon The Players som var en rettelig urvus uga at det var anker som tok stid til at jeg bjør å imeskun trikkvande studietonlager i Nashville at jeg gjør et lea et lea sang vi hans for en øre løv for det meste og samskipa framleie eller gjør rettis og uttrykja det på sin egna mata og Det ble så en saun, en tutsi imskon artisten her med landet Dan Hoff vi her beint, og så tar du hikker hos han, så imskir spurningar her kvæt av særligt vis ned for det her, og for Dan Hoff var det her at han var studietolager alt løyve, eller fra han var 16 år gammal, at skulle spela og uttrykja seg utan ha en framleier, lukka som andas i nakkan og ha frals eller gjerra betas man er hotill. At det er nevntes To Be Forgotten, og Jeg var glemt der, ensomme. Jeg vet ikke om du har rønt det. Jeg minnes hva ensomme er, og hun har litt. Og her, at han har kommet feir som kunne, ja, etter Marvin og Ron Winans, brønner, etter å gå til Marvin Winans, Alone, apropos To Be Forgotten, But Not Alone. Og her kommer jeg å deile, lukkje som, jeg synes det er så.

Ja, endelig låsangren fra Chris Eaton, I Will, som eisen var vekst. Attesvær til sannsene fra Malontan, her Amy Grant sang Anywhere with Jesus, og etter det var det som god sier, I Will Carry You, og så er min responser, I Will. Du er så god, du er god, du ryker og nøye og miskunn, og jeg vil gjøre meg selv til tøyen. Du er så god. Vi fer til Svean, Samuel Ljungblad, etter Ugan Tjånen, og nevnst The Psalmist, My God is Able.

Ja, så kom Krasavelden at enda for i det. Jeg var unnig at at jo nå, det akkurat at du helst alt, men akkurat i minste leie. Annars får jeg takke deg for at du har lyst til å ha. For takke Egon Sona, som du steg for det tekniske, og ja, Krasavelden vil enda seg torskvall kl. 22 og leier nått kl. 2. Og annars så vil noe fesk sending at du kommer til vike måned kl. 16. Min navn Høgni Haberg Hansen. Jeg takk for meg, og jeg vågner at du har en god dag, en god kvall, en god natt. Farvel.

Men ikkje vel lanche, ta brast øyelir stormor av apostlesovan 2014. Nå stundar mot hestenon, som naturliga ber regn, vind og storm visser. Såleis eisne vi lusløy okkara. Aldrande deianer ber oftane visser stormar, som gjerast ekvislir, av tog et lussens meje minkar. Men annars kommer stormaner og i løyvunnen ofta øverst. Vi vantar ikkje at her får reka okkon, men tar rakt oss som mynt at løs færre var om å kalsikla. Men så vil vi vanta se oppater og helt av at sikla, kanska vi lagre seklon. Skrift året om man fyrir er tidsi og frasøvni og sjå fyrir Paulusar til Rom, som fengje saman vi øren og var fyrir ur Jødalandet til a koma til døms fyrir kajsaren, som er alt valdi ui heimlandet tørra. Skipi kom i eggvislit ødnar vefur, så etterligi skipbrot og enda vi inn i brymenon under ødne Malta. Onkur av Heson hefur nevnt hesa frasøvnina og i apostlasøvni 20, stormkapitlin. Og et ramandi høyti tog hesson stormur i rakti hetta skip, gjørdi at öll ombor mistu vevnina om av ra bjarga, æsni skipsmennene sjálfur. Men hva er det? At landkrabben og fengjen Paulus stod fram og setur møt ut tar allar. Årsøkjen at han hefur samband vi god, og at god hefur tala til hansara og vissa han om at skipi hauasta fest, at hei öll tau skola vra bjarga. Or hansara og i ödnene måne ha veri sera kærkomin da han segi, men nu bygje etikon hefa gott med og tui angin av tikkun skal dodja. Berska skipi genga bústur, tui, og i nott stau fyrir mer angel fra gode som tilhøyre og som æsne ten. Han segi, öttast ikkje Paulus, tu skal koma standa fyrir kajsarnum, og god hefur givet her som gav og allart høyr og i vittar i fyrirne. Som det gott at hefa hetta samband við himmalin som Paulus hegi og hver av okkum som frestar kan hefa. Hauast høttande stormar møte okkun i løyvunum, så ein god i himli og hefur lova at løya okkun og jögnum stormanar.

Og vi hessa velkjente tonar skal jeg bjøre hjertelig velkommen til sendingen av Eheim. Og i det så får vi tås oss ikke om nækka som vi kan skje i kjøttle så fyrir innom. Det Løyinga Bertjamer og Tjone og Tjater. Og vi får vidtjen, vi får ikke opp til Kors Kristensen som statter Oppenholm. Så hjertelig velkommen til sentensen av Eheim.